nañu fatte yépp dékk ko suñu bopp ndax moom mooy doomu yàlla ci baatim mooy doomu yàlla yàlla moo ko sàkk te moom moo ñu sàkk ñun ñëpp ñu fi topp fi ne tey nañu ko déglu am ngëm nañu bàyyi topp àdduna bi topp xaalis topp góor wala jigéen wala ku la may nga topp ci gannaawam déedéet yàlla kese la chrétien war a topp muy instant que la moo te yàlla muy jésus christ soo ko toppee doo torox doo tumuranke